sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni ase ena me body ti wo ni kwa si wo ma me ana pa je ni kan sa en chen ta wo ti